ديو تروكو نركا نمو روبرو ويبر حربر خوكي نرقص باما نوكي كوغونو إيفو يون تنوكو البيغا إنو كوغونو نالامسي نسارا جيرو روبين كان نوران كاكي نيدو أندو غونتي أمون جيرو وران كاكي نفونتيغا نو إيغونو سن نبا نينو إيغونو كوار بامي كول بيسي وقت ناكامي لابرو إبان زانوسي تمتم نادوكا دي نيكي لابرو ريمون بونو إبان زانوسي كاسمان نابيفو ala di ka so na batru handu gunte o amunji wiki ni yente kini ka akari asalo tutuma ka kan na se turu do kan me me kini ka nza na ruka fa bagan bo kan gonu ko kari amun labari go ne ka ibaza no se tamatama ne woni ndoni imbe kini yidi win kario bifo ala di pene an asoro te an ko boro na iglis notre dame ka kira ko ko gonu na bani kani do kan me de ya metega kwite ale hunje pawnu amon labari go ne ka ibaza no se tamatama ne woni ndoni timati toni po timati kon kon foyo le ngunu ko kiboka anera yo ngunu ko ho ai mama ka za yebu no ho kan gunara maso anera ko ho ka bilen kin kula naruka timati za yo nera oni maka mun feri ro kam me abon labar go ne ka ibaza no se tamata ma di wakti akakin labar fo wan yo gonu ka alfa tan ko abaza no se wo ka bine ho kam da yi no ko man ajin yeno kastiro inzo troko naruka mu moroborun kin kantei fo yon tono kulpei ga zai khaina kino se in labar gindo kuna labar sintika iba ko na no se yin o de irpe ne to subasi ala di ka ba so na batro handu gunte o an gir woran ka kin zante anuna ka in ganna ko pat krista lon kire ababina un zamani sadi ganna ko tegi ka kire abagoro yin rumiya da wadai in be de irpe ba nun kan fiso kan bado ni wan wan yute yin o kutonu kutonu wa alkariya kuna nyena ba zama yo yo tereta wakati yo insa insa yo tuus yo kurukuru yo eka ade hima mate goidoda girimate agano mkweko gono ya abandani baka agari za woka kirumbara yo kambaka nindo harkusu dantaka layo kambaka nindo borbiri yo kambaya kaka ambaya kaka aki soza yo kamba borun la karikarani niya mkulpay soluan wan yo gano mkweko gono kamundi irikweba rumiadu wadayin aba goro saadi anzi ka diri kweba jiri iye di kanye ba koto nye ba bine koto nye ba teno dede bongo iwinganna kwe patris talon bine kire abeni anwin zama ina za subasi ala di baturi khandugu nteo anwin jibri waranka kinita kinte kire aname ana zama kulpa isalama na kasu ya kaki ganna kwe deya we boro har boro ko kenar ku sui gonu ko ngare pe masura mai to subasi aladi batru khandugunte anun jibri waranka kinita kinte romiad wadai kere anta sari patrice talonye ambeni la akhir kana mogine ko bukata biyo nyen igonu ko ngare ba me kulpaise dia inadia la bari dini liba dobu na kasimana ezaya ifa gonu ko kibayo inunye mani naruka uka kirum sharia hini ganu na awon ke yote nye bine kirun ngunna ezaya awon be awon har kan wan wan yin kimino de ganna kwe ba goroya aima kimi magisi agoido agisi agoido ni aima kamezano sadi niya ka gunna meta ga bagbete bene won sharia ifon ki ganna kwe mate ifo ya ki agwe akulpe yin na baka meza sadan ze ka kimi ye ba teno dere mu kana munafin si dan kana zalun si de ka imani nye mate ne ya goidodi amfani tutuma ya kwe ko guna amfani tutuma ya kwe ko guna ga ganna kwe gisiyo sadi anze kaduka bezanna ina dia de mete ga ka wonon na in labari ba kaza no se ambisa kwen labari kere ibeni na arana labari ka iba kwen na no se yen otimati kon kon foyo ngono ko kiboka ibene ganno kuna usuba majara kwen bele maduko kinga nera timati kon kon foyo no timati kon kon dimanche kon kan kina leader ayin kante yeno rich fool ayin zante yeno top premier ne ya timati kon kon ga yin zana kan gon ko ki boka suba madinda fedi wan wan yo dim ne yibo kuna timati kon kon mo gon ko nera ne bene ganno kuna inwe minister kire o kula na faton si na gwero bidbiri yo seni yana nan la sabu zaya za an ko boro na ho la misi o ka so na batroi khandu gunte o anwin jibri waranka kin fonte de waktina ka ay ma zama kulpe malaka ri titmati.